be shandri. Na ya wusa atawukwa. Washaya bo wana semu. Asiya na bo jambo. Yana bo sumbo. Oni ya na woho. Nanu David wii. Na David isa. Sami na msumu kabimua. Ewa deni mihaa.